0: Gerra, industria eta gastu militarraren aurkako 18. bizikleta martxaren aurkezpena. Asteazken honetako ekiminean 11 bizikleta jarriko dira ITPO Aero enpresaren aurrean. Egungo gerra testuinguruan Euskal Armamento enpresen ekoizpena zibil bihur dadin eskatzeko. ITPO Aerok 1.882 milioiko fakturazioa errekorra aitortu du. Eta etekinak 128%-koak ditu, armen sektorearen aldeko apostuagatik. Eusko Jaurlaritzak Euskal Arma enpresei 100 milioiko dirulaguntza emateko hartutako erabakiaren aurkako ekimena. Israelgo industria militar nagusiekin harremanak dituzten enpresak, Rafael Elbit, Israel Aerospace Industries, arma, aeronautika eta misilen hainbat programa elkarrekin fabrikatzeko. Euskal Armagintzak 206 enpresa inguruk hartzen dute parte. Militar ekoizpen rankinean Euskadi 3. postuan dago, 6.000 milioi euroko fakturazioarekin, eta bakarrik daude gure aurretik Madrid eta Andaluzia.
1: Entzun Irola Irratia 107.5 FM. Euneko eun irrati askea.
2: Sufrirán un tormento desconocido por la humanidad.

0: Ei, enteratu zara? Dede banaketak lokal ezalatzen da. Bilbiragoaz.
1: Hogeita zazpi urtez, Bilbonera autogestionatuan material alternatiboak editatu eta banandu ostean, azkenean lokal bat izango dugu jabetzan.
0: Hau ez zaigu merkeatera. Beraz, zure laguntza behar dugu. Sartu gure webgunean, ddebanaketak.com, eta informa zaitez nola lagun diezagukezun. Guztion artean, DDT berria!

Punka, do it yourself eta Bilbo esaten badizkizut, zertan pentsatzea duzu. Eten, ezta? Baina baitera baliteke afterposten pentsatzea. Ta pentsa balduzu zer gertatuko lirateke hauek biak nahastuko balira? Alaxe da, hotxak eiak dira. Dete honak dakta afterpost batu gara Ponce de la Mort eta dispierrekotzekin zeuei forma ekartzeko. Kasete urdin politontan, formak pospunkaren eta punkaren artean dantzal dabiltzaten zazpi abesti ekartzen dizkigu, euskeraz eta italieraz abestuak. Gainera, kasete doktore horrez gain kutsan ere baita sartzen zaigu insert edo fanzinillo hau. Oso landua da ona, eta ja ia ikusten ez direnetakoa. Proposamen interesgarria da hau benetan, eta ziur nago etorkizunean formari buruz asko entzongo dugula. Ta hoi ez da soilik haien abestiak gogorrak eta indartsua dielako, baizik eta haien zuzenekoa oso ona delako, eta errepikatzeko gogokin uzten dizulako. Kopia batzu dauzkagu deten eskuragarri, eta zure hartzen ez badazu, ziur nago etorkizunean damutuko zarela. Asik etorri deetera edo sartu geure webunean deetebanaketak.com, eta formaren kasetea erosi. Mil esker!

Eguaztenean gaueko 9etan haustura metabolikoa. Errepikapena barikoan, goizeko 5etan eta zapatuan eguerdiko ordu batean. Irola irratian.

ongitorri, DDTen turrera. Fanzinekin hasiko dugu. Fanzine, genero ezberdinekoak dauzkagu. Politiko, musiko, veganismo, genero, eta askoz gauza gehiago. Fanzineak eta gero ikusi dezakegu liburu batzuk, lehenengo apalategian dauzkagu arteko liburuak esan dezakegu. Musika, miki eta antzerkia eta poesia. Liburuari beste leku batzuetara jutea gustatzen bazaio, eleberriak dauzkagu, bai? Feminismoa, generoa eta LGTBIQ+, eta lana eta ekonomia. Gai politikoetan sartzen bagara, anarkismoa, autonomia eta antiautoritarismoari buruzko liburuak hemen daude, erresistentziakoak eta sismoa eta sozialismoari buruz. Azorazoak eta Euskal Herriko historia, eta munduko historia esan. Arrazakiriko joapalategi, drogak, eta hartzel eta misa kontrola. Eta azkenengo hiru honetan, pizkat pupurri aurkitu dezakegu. Hemen, antimilitarismo, globalizazioa, internazionalismo, komunikazioa, antiespezismo, soziologia eta gizartea, ekologismo, gentrifikazioa, entzaio filosofikoak, eta eskeskatu euskal literatura daukagu. Hemen, eta hemen, eta hemen daukagu euskarazko liburuak 3 €. Apalategi hauetan aurkitu ditzakegu DDTeko edizioak, eta bebean, pentako liburuak. Zertan zauzitza duten, torri?

Gaurko egunez, 1980ko maiatzaren 3an, hilerri nuklearra egitea aurreikusten zuten lursaia okupatu eta Wendlandeko Errepublika Librea aldarrikatu zuen Alemaniako mugimendu antinuklearrak. Kanpalekua ezarri zuten eta milaka pertsona pasa ziren hortik. Bizitza era komunitarioa antolatu zuten hilabetez, polizia operazio erraldoi batek kanporatu zituen arte.

Kaixo lagunok, Lubakiak jendaren tardea entzuten zauzie astero moduan, egun eta leukiko duguzen deialdien laburpen eta errepasotxo bategaz. Apirilaren 30-etik maiatzaren 6 artean egongo diren ekimenak entzungo dozuez jarraian. Ibai Zabal, Ibai Ertzeko mugimendu autogestionatuen agenda da Lubaki agenda. Egitasmo autogestionatua eta danon artean osatzen duguna. Aste honetan, maiatzaren lehena izango da, nazioarteko langileon eguna. Lubaki agendatik, dei egiten dizuegu, borroka egun honetako mobilizazioekin bat egitera. Horretaz gain, beste ekimen asko ere egongo dira, esan bezala. Así que bueno, guazen asteko agendarekin, zer gehiago dauen, jakiteko. DDT banaketakeek lokal berria ordaintzeko diru bilketa hasi dau. Sartu bere weborrian, ddtbanaketak.com, eta egin zure ekarpena. Hasi da dagoeneko errenta aitorpenaren kanpaina, eta beraz, hasi da dagoeneko eragozpen fiskalaren kanpaina. Urtero bezala, eragozpen fiskalaren aldeko plataformak bulegoak antolatu ditu, ekainaren 30-era arte, Bilboko Bakearen etxean, Fika kalean. Sartu zaitez, eragozpenfiskala.org webunean, informazio osoa jasotzeko, eta bulegoan, itzordua eskatzeko. Eguena 30. Arrastiko 6, ekainako 28 manifa antolatzeko asamblada irekia Karmelan, Bilbon. Arrastiko 7, auzo tribiala, Txirimiri espazioan, Uribarril, Bilbon. Ordu berean, arrastiko 7, Compañero Pérez Agua, San Francisco 1885-1935, ekitaldia, Gimnasio Kalean, Bilbon. Arrastiko 7:30, Ibaitik itxasora, Palestina askatu mobilizazioa, Plaza El Creston, Portugaleten. Arrastiko 7:30, Tirso kontzertu akustikoa, Larrabasterrako auzoetxean. Eta egun honetan, Euskal Langileriaren defentsan ekimena egingo da. Arrastiko 8:00, Enkartelada egongo da Txiki Otaegi plazan, gero 9:30, Hilberri eta Lehenago Hil taldeen kontzertuak eta pintxada egingo da. Ateratako diru guztia tuboz eta amarradoresen erresistentzia kutxetara bideratuko da. Hau Azebarrin izango da, Etxon. Barikoa bat, maiatzaren lehena. Langileon nazioarteko borroka eguna. Maiatzaren batean, gerra imperialista eta berrarmatzearen aurka, langileok martxan mobilizazioak izango dira. Goizeko 12:00, manifestazioan Gurutzetako plazatik abiatuta, Barakaldon. Ordu batean, ekitaldi politikoa Zorrotzako Azoka parkean, eta gero eguerdiko 3:00, Herri Bazkarian egingo da. Bien bitartean, 12:30 ere bai, gerra, fasismo eta kapitalismoaren aurka lelopean manifestazioa deitu da, Bideonera plazatik abiatuta, Barakaldon. Beranduxeago, ordu batak eta 4:00, sexu lana, lana da, lelopean kontzentrazioa deitua dago, Arriaga plazan, Bilbon. Eta gero arrastirako egitaragua antolatuta dago ere bai, ordu 2:30 eta 7:30 arte bitartean, pues pintxada egongo da Bilbo Zaharreko plazan, Pants Recordsen eskutik eta baita Herminaren eskutik. Zapatua 2. Arrastiko 5:00 aurrera, Sastraka Indab egingo da Sastraka gaztetxean. Pasa Jaun Sound System eta berarekin Bongati, eta bestaldetik Euskal Dabetxea Sound System Dabi Flourekin, eta maitzeko baita ere Basetxe Sound Sistema Ali C. Bekin. Esan bezala, Sastraka gaztetxean izango da hau, Portugaleten. Arrastiko 6:00, Siris eta Min taldeen kontzertuak, eta gero xeago Kiuraura DJ-a eta baita Irati DJ-a Errondoko auzoetxean, Bilbon.
arrastiko zeiter dietatik aurrera, amarro elektrotxaranga egongo da, eta gero bederatzi dietan, Unai Mendiburu eta Kerman Diazekin batera bertsoa farian, eta maiteko amaiketatik aurrera Mambo Express taldearen kontzertua, danontzat, Gaztetxean, Muskiz Plentzian. Bien bitartean, arrastiko sortziretatik aurrera, kontzertuak egongo dira, Bone Flower, Sick Thought eta Zeta taldeekin batera, sareanen, Mariaren Bihotza plazan, Bilbon. Domeka, iru. Goizeko maiketatik aurrera, lan eguna antolatu dute, Zazpikatu Gaztetxean, Bilbon. Astelenean deskantxu eta martitzena bost. Arrastiko zazpiretan, Barakaldo Palestinarekin lopean kontzentrazioa, Bideonera plazan. Barakaldon. Eguaztena sei. Arrastiko zazpiretan, Gabriel Aresti poesia eta gizartea liburuaren aurkezpena edukiko dugu, Zirika errigunean, Bilbon. Listo ba, hoiek izan dira apirilaren 30-etik maiatzaren 6-ra bitarteko ekipenak Lubaki Agendaren eskutik. Badakizue agenda osoa lubakiagenda.net weborrian topatuko dozuela. Igual, zeu zer falta dala konturatu zarien, bueno, kasu horretan, ez izan alferrak eta erabili goikaldean dekogun, sortu ekitaldia botoia, eta horrela zuek ere publikatu ahalko dozue deialdi hori. Weborrian badago aukera agendaren PDF bertsioa deskargatzeko, gero hori inprimatu eta kaleetan itxasteko, zure herri edo usoko autobus paradan, zure gaztetxean, zure ikastetxe edo lantokian, ziur badakizula non jarri. Segeiago, gogoratu Lubaki Agendak Telegram kanala ere badaukala, animatu bertan arpidetzera, agenda bera edo uguina hau, bertan jasotzeko, eta baita azken orduko mezu eta oharrak ere pues jaso ahal izateko. Esandakoa, hau izan da aste honetakoa, eskerrik asko bestaldean egotegatik, zaindu zaitezte, alkar zaindu, eta datorren aster arte. Ondo bizi!

0: Ez da aztu zuen ekimenak zeuek igo aldituzuela webunera, lubakiagenda.net. Oso sistema intuitiboa da, baina konpontzen ez bazarete, gurekin harremanetan jarri.
1: Lubakiagenda.net webgunean topatuko duzue info guztia eguneratua.
0: Gogoratu, lubakiagenda.net.

0: Con la Mayacharen Lehena.
1: ¡Gora!
0: Con la Languille Borroca.
1: ¡Gora!
0: ¡Viva la anarquía!
1: ¡Viva!
2: Jauseko soziala kolektiboa gara, eta eragozpen fiskalarekin bat egiten dugu, klima larrialdi egoeran, lehentasunak zeintzuk diren argi daukagulako.

txan txapunk irratxaioa hasiko dugu hementxe bertan. Aste arte gauero zuzenean gaueko 10 erdietatik 12 bitara.

amabi territan entzun daitezke. Rock and roll, punk eta gehiago. Jantxapunk irratsaioan.

0: Kaixo, gabon entzule guzti guztiei, Jantxapunk irratsaioa hasiko dugu hementxe bertan, Jantxakun irratiko lehenengo kanalean. 107.2 FM-an irrati bidez edo interneten sartuz gero jantxakun.eus web horrian topatuko gaituzu. Eta hemen, Jantxakun irratian 24 orduz emititzen ari gara, lehenengo kanal honetan. Zuzeneko irratsaioak errepikapenak eta musika tarteak ditugu, irratsaio guztiak euskara hutsean, eta ateak zabalik mundu guztiarentzat. Parte hartu nahi baldin baduzu, ongi etorria izango zera, jarri harremanetan gurekin horretarako. Ondorengo telefono zenbakian adibidez, 688-8-4-6-4. Bestela, Jantxakun irratia, abildua@gmail.com elbide elektronikoa dugu, eta Mastodon kontua erabiltzen dugu, sare sozial bakarra daukagu, eta horixe mastodon.eu satarian topatuko duzu, antxe gaude. Eta Jantxakun irratxaio, aste arte gauero, amarterritatik amabitara entzun daiteke zuzenean, baina errepikapenak ostirale guerditan amabiterritan entzun daitezke grabazioak beti jantxakun.eus web horrian txukun-txukun gordeta gelditzen dira. Bueno, bagaurkoan Straight 8 taldearen Shuffle and Cut diska errepasatuko dugu, amaika kaldera izango da, astero bezala bat arte horri hartuko diogu disko bat errepasatzeko, gaurkoan Straight 8, Shuffle and Cut, esan bezala, baina horrekin batera baditugu abesti eder asko partekatzeko. Beraz hasiko dugu irratsaioa zuzeneko kanta batekin. The Jam, Londreseko Mod Revival talde esanguratsuak, Parisen grabatu zuen 1978ko ekainak batean kontzertu bat grabatu zuen. Eta bertako lehenengo kanta entzungo dugu, bueno, oen dela gutxi, Paris Moderne izenpean atera da zuzeneko hau. Bertako Billy Hunt abestiarekin hasiko dugu gaurko Jantxapunk irratsaioa, ongi etorri, entzule zareten guzti guztiei.
1: Gardner's Question Time, it isn't, if you just tuned in, it is in fact Radio 1's in concert on the medium wave in mono and on the Radio 2 VHF network in glorious stereo. Well, for the next half of the concert, we have a band who've been together just over a year and a half. They've been recording just over a year. They've had two albums out. The latest single is a number entitled Billy Hunt, and here with that particular number to start off their set, would you welcome, please, one of the finest bands around today, The Jam!

Bueno, haurtxe soinua pixkat saturatuta zieran, nere argazkatxe izan da, ja konpondu dut. Eta beste zuzeneko batekin, baitare Londres aldean, Madness taldea. Hauek ez zuten bere bizitzan ala zuzeneko askorik atera, eta gerora ere ez pentsa disko pirata gisa edo asko daudenik. Bueno, hoietako bat, hau da, Life at, at London Dominion Theatre, BBC Rock Hour 1983ko kontzertu bada, eta Madness taldearen arrakastak errepasatzen dituzte kontzertu honetan. Eta azteko ba House of Fun arrakastoietako batekin goaz.

Bueno, ba, zuzeneko gehiagorekin jarraituko dugu Londresen sortuak, ere The Pogues, eta hauek, 85. Urtean, Hamburgon, Mark Hallen aretoan jozuten, apirilako 21. Izan zen, eta bereien hasieretako kontzertu bat, Anyport in a Storm izeneko diskan atera dute, eta bertako Greenland Whale Fisheries abestia entzungo dugu.

Straight 8 taldea Shuffle and Cut diska izan dugu gaurko protagonista musikala eta errepasoarekin amaitzeko Only You kanta.

Bueno, ba, nik uste dut ez digula denbora emango askoz gehiagorako, beraz kanta bat, prest gaurko txantxapunki irratsaioa agurtzeko. Aste arte gauero egiten dugu txantxapunki irratsaioa zuzenean amabi terditatik ordu biak arte, barkatu, amar terditatik amabiak arte, gauerdir arte. Errepikapenak bai, amaika terditatik ordu biak arte izaten dira, ostiraletan, berreskuratu dugu ostiroletako errepikapenaren ordua, igandeak ja alde batetara utzita, eta bestela gogoratu, txantxakun.eus web horrian, grabazioak txukun-txukun gordetzen dira, gelditzen dira gordeta, bazuek edo zen momentutan entzuteko aukerarekin, beraz, bertara joan, eta edo zein irratsaio, bai txantxapunk, edo beste gainontzeko txantxapun irratiko irratsaioak entzun ditzazkezu, konkretuki web horrian txantxakun.eusen sartuta 12 urtetik gorako artxiboa daukagu. Garaibatekoak galdu genituen, baina geroztikan gorde ditugu guztiak eta hortxe ditugu. Bueno, harremanetarako telefonoa 688-8-0-4-6-8 kontakturako emaila txantxakunirratia@gmail.com eta Mastodon kontua erabiltzen dugu sare sozial bakar bezala. Gurekin harremanetan jartzeko moduak eman dizkizuegu, adibidez irratsaio batekin nahi baduzu, ba harremanetan jarri gurekin. Bestela urrengo asteartean, hilabeteko lehenengo asteartea izanik bilera eguna dugu, txantxakun irratiko egoitzan, Karmengo Amakaleko 60. zenbakian. Bilera irekia da, beraz etorri zaitezke zure burua aurkeztu eta nahi baldin baduzu, irratsaio bat egiten hasi zaitezke. Eta, bueno, ba, 24 ordu zenbititzen, txantxakun irratian, zuzeneko irratsaioak errepikapenak eta musika tarteak, lehenengo kanalean gaude, 107.2 FM-an edo txantxakun.eusen streaminga martxan. Bueno, nahikoa dugu gaurkoz, eta gurtzeko Rich Kids taldea. Bueno, Glenn Matlock, Sex Pistolseko baxujoleak, taldea utzi ondoren, ba bere talde propioa osatu zuen Rich Kids izenekoa, eta izen bereko kanta single bezala atera zen, horrekin agurtuko dugu gaurko txantxapunk irratsaioa. Rich Kids, Rich Kids kanta, ondoloin.

Gaurko egunez, 1988ko maiatzaren 19an, Maurizia Aldeiturriaga Zabala pandero jole eta abeslaria hil zen Zeberion. Zeberioko Egia auzoan jaioa, 9 urte bete berritan basurtura joan zen neskame tratante baten etxera. Gero, Ugaoko Ariki fabrikan ere aritu lanean. 12 urterekin hasi zen jaiegun eta festetan herriko plazetan banderoa jotzen. Emakumeek ere jaietako musika emanaldietan parte hartzearen alde borrokatu zen. Plazarik plaza abesteko modu kementsuagatik ezagun egin zen eta euskal musika herrikoia suspertzen lagundu zuen.

0: Errenta aitorpena egin behar dut, eta ez dut nahi guztion dirua erabiltzeri banketzeak erreskatatzen, AHT eraikitzen eta esku hartzen militarretan ere.
1: Hori ba, gero eta murrizketa gehiago arlo sozialean. Eta aldiz, dirutza itxelak mugak militarizatzeko eta refusiatuei trabak jartzeko.
0: Armagintza sektoreak ere puska ederra jazoko du eta nola ez, gerra hotz gehiago piztuko dute. Zerga eragozpena egingo dut.
1: Ah, bai, eta zelan egingo duzu.
0: Begira, bulegoak ireki dituzte horretarako propio Kenmok eta Seten elkarteek. Modu ofizialean eta doan egiten dituzte.
1: Neuk ere egingo dut.
0: Bai horixe, hobe bidezkoa legezkoa baino, egizu desobedientzia errenta aitorpenean, sustatu zure zergekin, gizarte zuzena eraikitzen duten proiektu alternatiboak.
1: Bai ba, pentsatu dut zer elkarte alternatibo bultzatu zerga eragozpena egitean.
0: Hori dunkori, aukeran dituzu elkarte feministak, ekologistak, antimilitaristak, arrazakeriaren kontrakoak, garapen lankidetzarakoak, kultura elkarteak, auzo elkarteak, zein edabide independienteak.
1: Zeuk erabaki!
0: Informazio gehiago eragozpenfiskala.org edo 609-6995-999 telefonoan.

Ekologikoa, demokratikoa, osasungarria, azkarra, moldakorra, merkea eta jolasgarria. Arrazoi gehiago behar duzu bizikletan ibiltzeko?

Kaixo lagunok, Lubakiak jendaren tardea entzuten zauzie astero moduan, egunetan eukiko duguzen deialdien laburpen eta errepasotxo bategaz. Apirilaren 30-etik maiatzaren 6 artean egongo diren ekimenak entzungo dozuez jarraian. Ibai Zabal, Ibai Ertzeko mugimendu autogestionatuen agenda da Lubaki agenda. Egitasmo autogestionatua eta danon artean osatzen duguna. Aste honetan, maiatzaren lehena izango da, nazioarteko langileon eguna. Lubaki agendatik dei egiten dizuegu borroka egun honetako mobilizazioekin bat egitera. Horretaz gain, beste ekimen asko ere egongo dira, esan bezala. Así que bueno, guazen asteko agendarekin, zer gehiago dauen jakiteko. DDT banaketakeek lokal berria ordaintzeko diru bilketa hasi dau. Sartu bere weborrian ddtbanaketak.com eta egin zure ekarpena. Hasi da dagoeneko errenta aitorpenaren kanpaina eta beraz hasi da dagoeneko eragozpen fiskalaren kanpaina. Urtero bezala, eragozpen fiskalaren aldeko plataformak bulegoak antolatu ditu, ekainaren 30-era arte, Bilboko Bakearen etxean, Fika kalean. Sartu zaitez, eragozpenfiskala.org webunean, informazio osoa jasotzeko, eta bulegoan, itzordua eskatzeko. Eguena 30. Arrastiko 6-etan, Ekainak 28-ko manifa antolatzeko asanblada irekia Karmelan, Bilbon. Arrastiko 7-etan, auzo tribiala, Sirimiri espazioan, Uribarril, Bilbon. Ordu berean, Arrastiko 7-etan, Compañero Perezagua, San Francisco 1885-1935, ekitaldia, Gimnasio kalean, Bilbon. Arrastiko 7-erdietan, Ibaitik itxasora, Palestina askatu mobilizazioa, Plaza El Creston, Portugaleten. Arrastiko 7-erdietan, Tirso kontzertu akustikoa, Larrabasterrako auzoetxean. Eta, egun honetan, Euskal Langileriaren defentsan ekimena egingo da. Arrastiko 8-erdietan, Enkartelada egongo da Txiki Otaegi plazan, gero 9-erdietan Hilberri eta Lehenago Hil taldeen kontzertuak eta pintxada egingo da. Ateratako diru guztia tuboz eta amarradoresen erresistentzia kutxetara bideratuko da. Hau Azebarrin izango da, Etxon. Barikoa bat, maiatzaren lehena. Langileon nazioarteko borroka eguna. Maiatzaren batean, gerra imperialista eta berrarmatzearen aurka langileok martxan mobilizazioak izango dira. Goizeko 12-etan manifestazioa Gurutzetako plazatik abiatuta Barakaldon, ordu batean ekitaldi politikoa Zorrotzako Azoka parkean eta gero eguerdiko 3-etan Herri Bazkarian egingo da. Bien bitartean, 12-erdietan ere bai, gerra, fasismo eta kapitalismoaren aurka lelopean manifestazioa deitu da, bideonera plazatik abiatuta, Barakaldon. Beranduxeago, ordu batak eta laurdenetan, sexu lana, lana da, lelopean, kontzentrazioa deitua dago, Arriaga plazan, Bilbon. Eta gero arrastirako egitaragoa antolatuta dago ere bai, ordu biterdietatik eta 7-erdiak arte bitartean, pues pintxada egongo da Bilbo Zaharreko plazan, Pants Recordsen eskutik eta baita Herminaren eskutik. Zapatua bi. Arrastiko postetatik aurrera, Sastraka Indab egingo da Sastraka Gaztetxean. Pasa Jaun Sound System eta berarekin Bongati, eta bestaldetik Euskal Dabetxea Sound System Dabi Flourekin, eta maitzeko baita ere Basetxe Sound Sistema Ali C. Bekin. Esan bezala, Sastraka Gaztetxean izango da hau, Portugaleten. Arrastiko seiretan, Siris eta Min taldeen kontzertuak, eta gero xeago Kiuraura DJ-a eta baita Irati DJ-a Errondoko auzoetxean, Bilbon.
arrastiko 6:30etatik aurrera, 10 elektrotxaranga egongo da, eta gero 9:00etan, Unai Mendiburu eta Kerman Diazekin batera bertsoa farian, eta maiteko 11:00etatik aurrera Mambo Express taldearen kontzertua, danontzat, Gaztetxean, Muskiz Plentzian. Bien bitartean, arrastiko 8:00etatik aurrera, kontzertuak egongo dira, Bone Flower, Sick Thought eta Zeta taldeekin batera, Sareanen, Mariaren Bihotza plazan, Bilbon. Domeka, 3. Goizeko 11:00etatik aurrera, lan eguna antolatu dute, Zazpikatu Gaztetxean, Bilbon. Astelenean deskantxu eta martitzena 5. Arrastiko 7:00etan, Barakaldo Palestinarekin lopean kontzentrazioa, Bideonera plazan, Barakaldon. Eguaztena 6. Arrastiko 7:00etan, Gabriel Aresti poesia eta gizartea liburuaren aurkezpena edukiko dugu, Zirika herrigunean, Bilbon. Listo ba, hoiek izan dira apirilaren 30-etik maiatzaren 6-ra bitarteko ekipenak Lubaki Agendaren eskotik. Badakizue agenda osoa lubakiagenda.net weborrian topatuko dozuela. Igual, zeu zer falta dela konturatu zarien, bueno, kasu horretan, ez izan alferrak eta erabili goikaldean dekogun sortu ekitaldia botoia, eta horrela zuek ere publikatu ahalko dozue deialdi hori. Weborrian badago aukera agendaren PDF bertsioa deskargatzeko, gero hori inprimatu eta kaleetan itxasteko, zure herri edo usoko autobus paradan, zure gaztetxean, zure ikastetxe edo lantokian, ziur badakizula non jarri. Segeiago, gogoratu Lubaki Agendak Telegram kanala ere badaukala, animatu bertan arpidetzera, agenda bera edo uguina hau, bertan jasotzeko, eta baita azken orduko mezu eta oharrak ere pues jaso ahal izateko. Esandakoa, hau izan da aste honetakoa, eskerrik asko bestaldean egoteagatik, zaindu zaitezte, alkar zaindu, eta datorren aster arte. Ondo bizi!

0: Ez ahaztu zuen ekimenak zeuek igo ahalbitu zuela webgunera, lubakiagenda.net. Oso sistema intuitiboa da, baina konpontzen ez bazarete gurekin harremanetan jarri.
1: Lubakiagenda.net webgunean topatuko duzue info guztia eguneratua.
0: Gogoratu, lubakiagenda.net.
2: Ozioaren aurka, lanaren eta beraztasunaren benetako banaketaren alde, higiezinen espekulazioaren eta oinarrizkoaren arpilaketaren kontra, etxebizitza, energia eta elikadura, duintasunez bizitzeko soldaten alde eta prekarietatearen kontra, osasun eta hezkuntza erabat publikoen zein pentsio duinen alde. Horregatik gaude gaur maiatzaren lehenan kalean. Gora langileon borroka!
3: Gora!
2: Eta sindikalismoa

korrupzioaren aurka. Lanaren eta beraztasunaren benetako banaketaren alde. Higiezinen espekulazioaren eta inarrizkoaren arpilaketaren kontra. Etxebizitza, energia eta elikadura. Duintasunez bizitzeko soldaten alde eta prekarietatearen kontra. Osasun eta hezkuntza erabat publikoen zein pentsio duinen alde. Horregatik gaude gaur maiatzaren lehenan kalean. Gora langileon borrokan!

horrelako kartelik ikusi duzu kalean. Aste honetan, errentaren aitorpena egiteko epea hasiko da. De hecho, jasoko duzu laster borradorea. Eta itxuan borradorea onartzea gomidatu nahi zaituztegu. Ba, egizu, eragozpen fiskala. Eragozpen fiskala, errentaren aitorpen egiterakoan, desobeditzeko tresna bat. Gure zergen zati bat, gerra edo armagintza finantzatu beharrean, eragile edo kolektibo sozial bati ematean datza. Aukeratu zure helburu alternatibo gogoekoena eta egizu eragozpen fiskala. Sartu, eragozpen fiskalaren webunean eta bertan izango zua informazio guztia. Noiz egin, nola egin eta dauzkagun helburu alternatibo guztiak. Dakizuenez, aurten DDTek lokal berria erosi du eta bera gordaintzeko zuen laguntza behar dugu. Beraz, aukera gaitzazu helburu alternatibo bezala. Martxoak 18 kultur elkartearen izenpean. Ez ordaindu gerrarik, egizu eragozpen fiskala.

1512ko maiatzaren 28an, Gaztelako Fernando Bigarrenak Burgostik idatzi zien Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako ahaide nagusiei Nafarroko erresumaren aurka abiatzear zen gudan beren laguntza eskatuz. Nafarroko erregerreginek, Gaztelarren berehalako eskuhartze horren aurrean, beren esfortzu diplomatikoak areagotu zituzten irtenbide bila.

Irola Irratiak, Bilboko Irrati Libreak, bat egiten du objezio fiskalaren kanpainarekin. Estatuarekin ekonomikoki kolaboratzeari uko egiten diogu. Bidegabeak eta kaltegarriak iruditzen zaizkigun diru partiden finantziazioarekin kolaboratzeari uko egiten diogulako. Animatu nahi zaitugu zergek gastu militarra ordaintzen laguntzen ez dutela ikusaraztea. Praktika ezazu desobedientzia zibil aktibo eta baketsua. Informatu eragozpenfiskala.org webgunean.

Mila bederatzireun da berrogeita hamabostoe turistentzat. Bostoetatik bat. Zazpi urtetan, 49 komertzio txiki itxita. Emantzipatzeko bataz besteko adina 35 urte. Bi hilabetetan, alokairua 116,9 igo. Airbnbren plataforma 134 handitzearen iragarpena. Pasaden kurtzoan, auzoko gazte batzuk, aldezarra jasaten ari zen turistifikazio basati honi aurre egiteko batu eta sozial aldezarra sortu genuen. Auzoa bizirik dagoela eta bizirik jarraitu nahi duela aldarrikatzeko. Datu jasoz eta auzokideokin batera asanblada eginez, auzoko radiografia sakonagoa egiteko. Gure auzoan pisu batean bizitzeko aukera nahi dugulako. Kalean, umeek arazorik gabe jolaztea nahi dugulako. Asanblada ireki bat egin genuen, portaladak, pankartak, ekimenak, manifestazioa. Eta zu, auzokide, bertan egon zinen. Eskerrik asko. Hauzen ere, ez gara geldiri geratuko. Erronka berriak alternatibekin hartuko ditugu. Auzo eredu honekin naskatuta gaudela erakutsiko dugu. Laster informazio gehiago helduko zaizu auzokide. Laster arte.

zein da Europako industriaren komplizitatea Palestinan herriaren genozidioarekin? Nolakoa da gastu militarra eta zein da bere papera krisian? Itzaldi antolatu dugu Frank Slaper arma merkataritza ikerratzaiarekin. 2024an Herberek F-35 eiza egazkinaren piezak Israelera bidaltzea geldiaraztea lortu zuen salaketan parte hartu zuena. Itzaldia ingeles izango da gaztelerazko itzulpenarekin. Ekoitzean, azte azkenean, maiatzak 13, 7etan.

Gaurko egunez, 2000ko maiatzaren 31an, ekintzaile bat Espainiako telebistako programarik ikusienetakoa zen. Gran Hermanon sartu zen, Euskal Presoen Euskal Herriratzea eskatuz. Naiz eta programak ez sekula aipatu ere egin gertaera, programa horrek 24 ordu emititzen zuen zuzenean, eta telebisten ikusi zen ekimena. Interneti esker asko zabaldu zen.

0: greba mugaga bea tubo reunido zen. Tubo reunido zek diro publikoa hartzen du eta gehiago eskatzen du. Zer gertatzen ari da? Tubo reunido zek ere bat aplikatu nahi du. 300 tabait kalera txerekin batera. Altxairutegia itxi eta logistika azpikontratatu. Neurri horik enpresa etorkizunik gabe usteko zigortzen dut. Langile greba mugagabea hastea erabaki dute.
1: Tubo reunido zek 300 tabait kalera txerekin erregulazio espediente bat aplikatu nahi du. Altxairutegia itxi eta logistika azpikontratatu. Neurri horiek enpresa etorkizunik gabe usteko zigortzen dute. Langileok greba mugagabea hastea erabaki dute. Zorraren negozioa.
2: Laurogeta 5.000 euroko errekorreko irabaziak 2007 eta ia 42.000 euro 2008. Akziodunek 170.000 euroko mailegu bat lortu zuten opa baterako, baina dirua banatu nahiago izan zuten. Hori da, enpresak daraman zorra. 2008-an, ia 113.000.000 euro diru publiko jaso zituen, orain itzi nahi duen altzairutegia konpontzeko. Orain zor publikoa, barkatzea eta birfinantzatzea eskatzen du, enplegua esuntzitzen duen bitartean.
1: Erantzunik gabeko galdera. Non dago diru publikoaren fiskalizazioa? Non dago enpleguaren babesarako eskatizuna? Enpresak ez du negoziatzen. Espedientearen negoziazio aldian, enpresa langile taldea zatitzen eta alde soziala deskalifikatzen saiatu da. Planteatutako gaiak argitu beharrean. Alde sozialak ordezko bideak proposatu zituen, baina enpresak baztertu egin zituen landu gabe. Tubo reunido zen, inor ez da sobera.

Euskadiko finantza etikoak elkartean, mundu justuago, berdinzaleago eta baketsuago batean sinisten dugu. Horregatik, gastu militarraren aurkako eragozpen fiskaleko kanpainarekin bat egiten dugu. Anima zaitez!

0: Ei, enteratu zara, DD banaketak lokal ezalatzen da. Bilbiragoaz.
1: Hogeita zazpi urtez, Bilbonera autogestionatuan material alternatiboak editatu eta banandu ostean, azkenean lokal bat izango dugu jabetzan.
0: Hau ez zaigun merkatera, beraz, zure laguntza behar dugu. Sartu gure webgunean, ddbanaketak.com, eta informa zaitez nola lagun diezagukezun. Guztion artean, DDT berria!